0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Evangelioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi erantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek erantzioten. Esteliajeri barur eginarazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik, etorriko dira bai jaun eskonberria kenduko zaioten egunak, orduan barur eginen dute eguneietan. Eta parabola hau ere erantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko saharraren petatxatzeko, bestela berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio zahagari. Eta zahagi zaharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela arno berriak zartaraziko ditu zahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira zahagiak. Ez, arno berria zahagi berrietan ezerri behar da. Arno zaharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du zahara hobea da.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Bruilaren lauan, Santa Rosalie. Sicilia, Italia solako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosalie. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birtinak erranik ihes joan zen etxetik, 16 urte iragan ditu Pellegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Auzo-auzo emankizunen lehen sasoinea borduratzeko, proposatzen duzuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, hasia da pixkatate hartzen, no.
1: Ara, ta... baran ekialdean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore bonitak, goizetan.
1: Mm-hmm. Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen bizuko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena Oñamendi, Lepik Dani. Eta han horri. Hor bazterrean, hiru mendio horiek izigarriuntza ikusten dira hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara. Diara eta bon, beste puntan hor oilandoa eta munoa. Piskat, hala, bale guzia eta ahla ere untza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta daz, etxe unen izena?
2: Atxoaina.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, me normalki lehen zen lesparzekoa. Eta hemengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, nahi gorritik, gora xau?
2: Bai, ba. Hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen argdi borda bat arrainatea izan azena. Eta goe tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tranquiltasuna ere, zeu, eh?
2: Ba. Ez da beste baigorreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, me baita itzuli bat itena lotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero bat dugu jerdiza hemen pasatzen dena, jerdiza. Gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemenik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Artzain hazi da, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon, ara?
2: Ez, oto hartuta, nien txulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, egiten.
2: Ale, gozen.
1: Ale, gozen.
2: Zinitun dipu.
1: Ba.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nomaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Lesparze, Baigoriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Eialde, eta gero bada Lesparze. Lesparzen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Ara,
3: erraiten da,
1: beatuko du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hara, beraz, ateako gira, hemendik, eta... Arai...
3: Hara, ikusten duzu, denak pentsa dira, baina nire nao egiten zen oia, xelaia baitira lantzeko erresa ziren. Oia, hartoa, baina oai, ez da, harto pixka bat egiten da, baina gestiak denak berroi bat hektara hori, denak pentsa dira, oai, arzainek. Horiatzen dituzte, hara.
1: Erne baita lezparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada lezparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigorriri buruz. Sotoa eta Rubiako zela, eta hortik Garazik aldetik heldu den mugimendia, eta Antik heldu den are Aldotek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen hor, eta hemen kasko untaik, ageri da hori dena. Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori ze le tour loika frantsesa ezten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezpa, muimendia, zenta lehen hau izan da, muimendu, jendeak frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak, eta kasko hortaik zolako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, arat, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
1: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
1: Eta jara, gilean.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
1: Eki aldean, iuski aldean.
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz arrosai buruz, hor beste zuilar malda, erten diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da bai gori, eta lezparze mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, karti eguntai.
1: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da batek gauza bera, hiri barnia, egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, guk, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. Laban li, ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
1: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
3: Ba. Lezparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko, laborantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori egan, ara, dese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
1: Erne behite hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten daipatzen gintin, pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Hora, eta, bon, ipatu dugu beha zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe horitaik goiti, hor patxarraide da, ikusten duzu, badega zaldiak eta, baina lehen hori denak mahasti ziren, mahastiak ziren, eta guai badira hono, baina egoteka teiak izan dira, eta gero pixkat maldare dira zomai, dena lehen, etzen importai malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero mahasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki hor duko, hor duzte malda horiek, eta etxe, labore etxe hor guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hondia zen, etzen makak ikalak, zen mahastia. Mahastia, behaz patxarra hori, Eta gero, horren kaskoan, bada izena dina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura iteko, eta baki goitxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure sonasek leizparzetik hanatago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak, Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
4: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez da apaltzen.
4: Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da egiten eskolaz nola erran, alare fragila da, gune hau. Horno badira eskolak, hiru eskola badira.
3: Ara,
4: aurrak tipitzen nahi dira, alare, eta badira serbitzuak, eta Baigorrin. Bainan, kasu, hor behar laike, puskat, dinamizatu, ekonomian aldetik. Balea hori ere, biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzinea eta egiela. Hori bada, garbiki erteko, behar da, eta gero hemen lekuntan, nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori, puskat, aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantxoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: Shineshten dut, shainduen, partaliertasunean.
1: Bruilaren lauan, Santa Rosali. Sicilia, Italia zolako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosali. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birtinak erranik ihestuan zen etxetik, 16 urte iragan ditu Pellegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azkar gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea menderen mendetan. Amen.
2: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Ebanielioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi errantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek errantzioten. Esteliajeri barur egin arazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik. Etorriko dira bai, jaun eskonberria kenduko zaioten egunak. Orduan barur eginen dute, egun heietan. Eta parabola hau ere errantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko saharraren petatxatzeko. Bestela, berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio saharari. Eta sahagi saharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela, arno berriak zartaraziko ditu sahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira sahagiak. Ez, arno berria sahagi berrietan ezerri behar da. Arno saharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du sahara hobea da.

0: Shineshten dut, shainduen, partaliertasunean.
1: Bruilaren lauan, Santa Rosalie. Sicilia, Italia solako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosalie. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birkinak erranik ihes joan zen etxetik, 16 urte iragan ditu peregrino mendiko arpe batean eremita.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Hauzo-zauzo emankizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen dozuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, hasia da piskatate hartzen, no.
1: Ara, ta han eki aldean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horretan baditu dugu ikarriko kolore bonitak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontogunean ikusten dena ahonia mendi, le Pic d'Agny. Eta han horri.
1: Hor
2: bazterrean, ala, hiru mendi horiek izegirri untsa ikusten dira hemen dik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Ala, diara. Diara eta, bon, beste puntan hor oilandoa eta munoa. Ha, piskat, ala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Ez ara, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta ez etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, bai, bai, bai, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tranquiltasuna ere, zeu, eh?
2: Ba, ba, ba, ba. Ez da beste baigurreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, me ez baita itzuli bat itena lotuaikin edo hola, ez gerok dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero bat dugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza. Gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, Compostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta Compostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemenik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaldetik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gainean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Ez hartzaina zira,
2: besteak beste. Hori da.
1: Bon, ara?
2: Ez, oto hartuta, nintxuri egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, egiten.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Zinitun dituz.
1: Ba, ba.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Bago, Lesparze, Baiguriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak aldetik heldu zielaik, leheni bada Ia alde, eta gero bada Lesparze. Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Hala, behatuko du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako nira, hemendik. Eta... Arai...
3: Hala, jo, kusten duzu. Denak pentze dira, baina nahi nahi iten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren. Oia, hartoa, baina guai... Ez da, harto pixkaat iten da, baina gestiak denak... Berroi bat ektara hori, denak pentze dira, guai, arzainek. Baiatzen dituzte, hara.
1: Erne baita, Lesparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia erten dugu, lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik, bada animaleko bista baigorri buruz, hor... Sotoa eta Rubiako zela, eta hortik Garazik aldetik heldu den mugimendia, eta antik heldu den are Aldotek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen, hor, eta hemen kasko untaik, ageri da hori dena. Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori, ze letur loika frantsesa egiten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezua, muimendia, zenta, lehen hau izan da, mugimendu, jendeak Frantzia beretik edu zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berdin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
0: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
0: Eta jara, gilea.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lan oda benan ikusten dugu, le pik dori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
0: Eki aldean, iuski
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz Arrosai buruz, hor beste Zuilar malda, tehten diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada Bustantzelai. Inguratia da bai gorri, eta lezparze, mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, karti eguntai.
0: Utsa. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. La banlio ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
0: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartio ere, zehure, emengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
3: Ba. Lezparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko, laborantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, odioan, ara, desein diren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
0: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten daipatzen gintin, pentsio horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Hara, eta, bo, ipatu dugu behar zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, jo, patxagaire da, ikusten duzu, badega, zaldiak eta bera, lehen hori denak maasti ziren, maastiak ziren, eta guai, badira hono, bera, errotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importain malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero maasti lurra dira, goizetan, iuzkia jeiki hor duko, hor duizte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta lontza hundia zen, etzen bakarri kalak, bat zen maastia. Maastia, behaz patxarra hori, Eta gero horren kaskoan, bada izen adina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura egiteko, eta baki gutxean dara egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure solasek leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak, Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
4: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, handepriz, ez da egiten eskola zen hola erran, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak kipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike piskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea hori ere biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzina eta egila. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizida, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori, puskat, aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantsoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: auzo-auzo emankizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen duzuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez jas, hasia da pixkatatea atzeno.
1: Ara, eta han ekialdean, gorri-gorria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Mm-hmm. Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena Oina Mendi, Le Pic d'Agny. Eta han horri. Hor bazterrean, hiru mendi horiek izigarri guntza ikusten dira hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara. Diara eta bon, beste puntan hor oilandoa eta munoa. Ara, piskat, ala, bale guzia eta ahla ere guntza ikusten da. Ez ara, piskat. Dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta daz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta hemengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen ere ekitzeko etxe berri bat.
1: Hala. Eta zepiskat aparte dala egokitik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen hau zorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen hau zoke zen lehen ardiborda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste baigorriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat itena lotuaikin edo hola, ez girok dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu jerdiza hemen pasatzen dena, jerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutzatzen ditut kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko horre normalki horreagatik. Hemendik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehinean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Hala?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten dira, egiten.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Zinitun dituz.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Baba, Lesparze, Baiguriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ialde, eta gero bada Lesparze. Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Hala,
3: erraiten da,
1: du.
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako gira, hemendik, eta... Arai.
3: Ara, jo, ikusten duzu, dena, uai, denak pentze dira, baina nahi nao egiten zen, oia, xeraia baitira, lantzeko erresa ziren, oia, hartoa, baina uai, ez da, harto pixka bat egiten da, baina gestiak denak, berroi bat hektara hori, denak pentze dira, uai, arzainek. Baratzen dituzte, ara.
1: Erne baita Lesparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia erten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparze kartiera gora xau. Berita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigorriri buruz. Sotoa eta Rubiako zelai, eta hortik Garazi kaldetik heldu den mugimendia, eta Antik heldu den are Aldude kaldetik, eta hemen Arrosa kaldetik. Hor, piskat zelo nuen hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
4: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori, ze le tour loika frantsesa egiten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor sola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezua, muimendia, zenta, lehen hau izan da, muimendu, jendeak Frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik solako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
4: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
4: Eta jara, gilea.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
4: Eki aldean, iuzki aldean.
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz Arrosai buruz, hor beste zuila malda, eta diren mendiskatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da bai gori, eta lezparze mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, kartiaguntai.
4: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da batek gauza bera, hiri barnia, nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du, barrena, behiti, barrenak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. La banlio, ez dakit erraiten aldean. Eta, ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
4: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartu hori, zehure, hemen goetxe gehienak, laborari etxea dira.
3: Ba. Lesparzen, bada anitz guai deseinik, me zaututu eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me, amos bat bazen laburantza, laburantza orduko laburantza politak, ikusten da etxea handiak dira, eta laboritza handiak, eta bai gana dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, odion, ara, jese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
4: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Ara, eta, bo, ipatu dugu behar zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, hor patxarraide da, kusten duzu hor, badega, zaldiak eta, bera, lehen hori denak mahasti ziren. Mahastiak ziren, eta guai, badira hono, benan egotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importai malda, esku ziten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero mahasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua iten zuten, eta gero saltzen, eta launtza handia zen, etzen makarik alak, zen mahastia. Mahastia, behaz patxarra hori, Eta gero, horren kaskoan, bada izen adina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukre guti zen, eta konfitura egiteko, eta baki gutxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oian zen.
0: Gure sonasek leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da.
5: Be, ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bosteon inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, antepriz, ez da egiten eskolaz nola egan, alare fragila da gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak kipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan, kasu, hor behar laike puskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea hori ere biziki dinamikoa da, me, bon, ez da ertena laitzina eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia harari, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, euna handako lahaten eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori, puskat, aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda, uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantsoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Ebangelioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi erantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek erantzioten. Esteliajeri barur eginarazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik? Etorriko dira bai, jaun eskonberria kenduko zaioten egunak, orduan barur eginen dute, egun heietan. Eta parabola hau ere erantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko saharraren petatxatzeko. Bestela, berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio saharari. Eta sahagi saharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela arno berriak zartaraziko ditu sahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira sahagiak. Ez, arno berria sahagi berrietan ezerri behar da. Arno saharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du sahara hobea da.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Bruilaren lauan, Santa Rosali. Sicilia, Italia zolako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosali. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birtinak erranik ihes joan zen etxetik. 16 urte iragan ditu Pellegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Ebangelioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi errantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek errantzioten. Esteliajeri barur egin arazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik, etorriko dira bai, jaun eskonberria kenduko zaioten egunak, orduan barur eginen dute, egun heietan. Eta parabola hau ere errantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko saharraren petatxatzeko. Bestela, berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio saharari. Eta sahagi saharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela arno berriak zartaraziko ditu sahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira sahagiak. Ez, arno berria sahagi berrietan ezerri behar da. Arno saharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du sahara hobea da.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Oroilaren lauan, Santa Rosalie. Sicilia, Italia solako lujaldearen seindu zeindaria da Santa Rosalie. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan 12 birginak erranik ihes joan zen etxetik, 16 urte iragan ditu pelegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Hauzo-zauzo emankizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen dozuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Laura, ez du argitia, jas?
2: Ez jas, hasiara pixkatate hartzen, no.
1: Ara, eta eki aldean, gorri-gorria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Mm-hmm. Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Mm-hmm. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena onio mendi, le Pic d'Agny. Eta han horri. Hor bazterrean, hiru mendi horiek izigarriuntza ikusten dira hemenik.
1: Mm-hmm. Eta guri hor bilago hemen?
2: Hala, diara, eta bon, beste puntan hor oilandoa eta munoa. Ara, piskat, ala, bale guzia eta ahla ere untza ikusten da. Mm-hmm. Ez ara, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta ez etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta hemengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala. Eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta mm-hmm. gure lehen auzoak ezen lehen ardiborda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zehure?
2: Ba. Ez da beste baigurriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, me mm-hmm. ez baita itzuli bat itena lotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu zerdiza hemen pasatzen dena, zerdiza. Gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut, kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko horre normalki horregatik. Hemendik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Mm. Gero eta gehiago.
1: Mm. Horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Ez hartzaina zira,
2: besteak beste. Hori da.
1: Bon. Ara?
2: Ez, oto hartuta, ni txuri egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira.
2: Hale, gozen.
1: Hale, gozen.
2: Zinitut dipuz.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Lesparze, Baiguriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ia Alde, eta gero bada Lesparze.
1: Mm-hmm.
3: Lesparzen berezitasuna da, badela apokrez, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Ara,
3: erraiten da,
1: behatuko du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako nira, hemendik. Eta... Arai.
3: Ara, ikusten duzu, denak pentze dira, baina nire nao egiten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren. Oia, hartoa, baina oai, ez da, harto pixka bat egiten da, baina gestiak denak berroi bat hektara hori, denak pentze dira, oai, hartzainek. Horiatzen dituzte, hara.
1: Erne baita lezparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada lezparze kartiera gora xau. Berita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigorriri buruz. Sotoa eta Rubiako zela eta hortik Garazik aldetik heldu den mugimendia eta Antik heldu den are Aldodek aldetik eta hemen Arrosak aldetik. Hor eskatzelu nu hor eta eta hemen kasko untaik agerida hori dena. Eta badira hemen kartier untan bietxe eta izena du, batek izena du Doga Xuria eta besteak Gai Dorria eta hori ze le tour loika francese zertzen da. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako garazik aldetik, aldudek aldetik, edo lezpa, muimendia, zenta, lehen hau, izan da, muimendu, jendeak Frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak, eta kasko hortaik zolako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
1: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
1: Eta jara, Gilean.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu garazik aldean.
1: Eki aldean, iuzki
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriz arrosai buruz, hor beste zuila malda, eta diren mendiskatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da bai gori, eta lezparze mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
1: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barniaikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldeat eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeik, labore etxeik, apalena zen barrena. La banlio ez da gide erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
1: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartio ere, zehure, hemengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
3: Ba. Lesparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko, laborantza politak, ikusten da, etxea handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori ara, desegin diren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
1: Erne behite hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten da ipatzen gintin pentsiorik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Ara, eta, bo, ipatu dugu beha zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, hor patxarra ide da, ikusten duzu, badega zaldiak eta bera, lehen hori denak mahasti ziren, mahastiak ziren, eta guai badira hono, bera, errotekateiak izan dira, eta gero pixkat maldare dira zomai, dena lehen, etzen importai malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero mahasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza handia zen, etzen makarik alak, bat zen mahastia. Mahastia, behaz patxarra hori, Eta gero, horren kaskoan, bada izen adina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Da, pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfiture egiteko, eta baki gutxan dara egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure solasek leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Ituguruak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da?
4: Be, ondak azteko puskat emendatu gira, gira, mila bosteon inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, handepriz, ez da egiten eskolazen nola egan, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak kipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan, kasu, hor behar laike puskat dinamizatu ekonomian atletik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da erten ala aitzinea eta egila. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnekaldea, tandanza hori puskat aldatzea.
0: Auzoz auzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantsoa Tamburen enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.